0: новите предложения тази седмица. Биби Рекса и Давид Гета. Sad Girls. Гласувай на davoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Националната инициатива Кошница с грижа. Съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги ще бъде представена в сградата на Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени и наценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата с представители на търговските вериги премиера Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме, посочи Радев. Така, в отговор на призива на премиера и министрите, търговците предлагат първата стъпка кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени 10 до 30% по думите на земеделския министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди замразяване на фронтовите линии в рамките на евентуални мирни преговори, ако това би могло да допринесе за намирането на дипломатическо решение на войната. Докато няма такива преговори обаче, той подчерта, че страната му ще продължи да нанася удари дълбоко на руска територия и няма да се примири с продължаващата война. В интервю за Sky News той подчерта, че Киев ще отговаря на руските атаки и ще засилва отбранителните си способности. Няма просто да умираме мълчаливо. Ще отговорим. Ще ставаме все по-силни си всеки изминал ден, заяви Зеленски. По думите му, Украина е разработила и произвела различни видове ракети и безпилотни летателни апарати, които вече се използват при операции на руска територия. През последните дни Киев извърши серия атаки, включително срещу района на Санкт-Петербург, където се провеждаше голям международен икономически форум. Американската военноморска блокада на Иран и дадената зелена светлина на Израел да засили атаките си в Ливан превръщат американските бази и израелски обекти в Близки изток в легитимни цели. Това написа в екс иранския главен преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф. Коментарите бяха направени след израелски удари по южните предградия на ливанската столица, смятана за бастион на шиитското движение Хизбула, съюзник на Иран. Те нито се придържат към примирие, нито вярват в диалог, чрез морската блокада и нарушаването на споразумението относно Ливан показаха, че разбира

0: единствено езика на силата, добави иранския политик, визирайки САЩ и Израел. Земетресение с магнитуд 8,2 разтърси филипински остров Минданао. Тази сутрин съобщи германския изследователски център за геонауки, цитиран от Reuters. Земетресението е било на дълбочина 10 км от ушин центъра. Първоначално силата на труса бе определена на 7,3. Американската предупредителна система за цунами издаде предупреждение за заплаха от високи вълни след мощния трус. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Александър Зверев определи спечелването на титлата от откритото първенство на Франция по тенис за един от най-щастливите мигове в живота си. Германският представител победи драматично в 5 сета италианеца Флавио Коболи. Наистина бих искал да благодаря на публиката. Този корт е толкова специален за мен по толкова много начини. Преживях най-хубавите моменти от живота си на този корт. Сега най-накрая щастлив край, след като загубих финал тук преди 2 години, каза Зверев, благодарейки на всички, след като вдигна целуна и прегърна купата на мускетарите. Това е първата титла за 29-годишния германец от турнирите от големия шлем. Само преди 4 години лежах въгъл на този корт с 7 скъсани връзки и 2 фрактури на костите. Това, което ми помогна днес, беше, че започнах да получавам леки крампи. Щом ги усетих, се отпуснах. Победих благодарение на крампите, каза още Зверев, който си спомни за тежките контузии, получени в миналото по време на Ролан Гарос. Германецът триумфира с титла номер 25 в своята кариера на си. Времето. Днес преобладава слънчево време. След обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Започна ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е в края на юни, а целта е планирана дейности да приключат преди началото на активния летен сезон. Now,

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: The Voice. We love music.

0: The Voice. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. The Voice. We love music. If you don't like something, change it.

Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена в сградата на Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени и наценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата с представители на търговските вериги премиера Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме, посочи Радев. Така, в отговор на призива на премиера и министрите, търговците предлагат първата стъпка Кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени 10 до 30% по думите на земеделския министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди замразяване на фронтовите линии в рамките на евентуални мирни преговори, ако това би могло да допринесе за намирането на дипломатическо решение на войната. Докато няма такива преговори обаче, той подчерта, че страната му ще продължи да нанася удари дълбоко на руска територия и няма да се примири с продължаващата война. В интервю за Sky News той подчерта, че Киев ще отговаря на руските атаки и ще засилва отбранителните си способности. Няма просто да умираме мълчаливо. Ще отговорим. Ще ставаме все по-силни с всеки изминал ден, заяви Зеленски. По думите му, Украйна е разработила и произвела различни видове ракети и безпилотни летателни апарати, които вече се използват при операции на руска територия. През последните дни Киев извърши серия атаки, включително срещу района на Санкт-Петербург, където се провеждаше голям международен икономически форум. Американската военноморска блокада на Иран и дадената зелена светлина на Израел да засили атаките си в Ливан превръщат американските бази и израелски обекти в Близки изток в легитимни цели. Това написа в екс иранския главен преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф. Коментарите бяха направени след израелски удари по южните предградия на ливанската столица, смятана за бастион на шиитското движение Хизбула, съюзник на Иран. Те нито се придържат към примирие, нито вярват диалога чрез морската блокада и нарушаването на споразумението относно Ливан показаха, че разбират единствено езика на силата, добави иранския политик, визирайки САЩ и Израел. Земетресение с магнитуд 8,2 разтърси филипински остров Минданао. Тази сутрин съобщи германския изследователски център за геонауки, цитиран от Reuters. Земетресението е било на дълбочина 10 км от ушни центъра. Първоначално силата на труса бе определена на 7,3. Американската предупредителна система за цунами издаде предупреждение за заплаха от високи вълни след мощния трус. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Александър Зверев определи спечелването на титлата от откритото първенство на Франция по тенис за един от най-щастливите мигове в живота си. Германският представител победи драматично в 5 сета италианеца Флавио Коболи. Наистина бих искал да благодаря на публиката. Този корт е толкова специален за мен по толкова много начини. Преживях най-хубавите моменти.

0: и от живота си на този корт. Сега най-накрая щастлив край, след като загубих финал тук преди 2 години, каза Зверев, благодарейки на всички, след като вдигна целуна и прегърна купата на мускетарите. Това е първата титла за 29-годишния германец от турнирите от големия шлем. Само преди 4 години лежах въгъла на този корт с 7 скъсани връзки и 2 фрактури на костите. Това, което ми помогна днес, беше, че започнах да получавам леки крампи. Щом ги усетих, се отпуснах. Победих благодарение на крампи, каза още Зверев, който си спомни за тежките контузии, получени в миналото по време на Ролан Гарос. Германецът триумфира с титла номер 25 в своята кариера на сингъл.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса.
1: Трафик.
0: Започна ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е в края на юни, а целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по радио. Давай, добро утро на всички! 8 юни е, ето че откриваме новата работна седмица, втората такава за юни месец. Ще гледаме да е с настроение, разбира се, с усмивки, с позитизъм и изобщо с позитизъм, с позитивизъм и изобщо с много приятна енергия в началото на седмицата. Трябва да се ободрим добре, заредени с енергията от уикенда, наспани, надявам се, който е успял. А сега Zayn, The Second Voice, както и BTS в следващите минути. Пускам за вас. Хубава седмица ви желая и много успешно. Останете на честотите на The Voice. Продължаваме с хубавата музика, с настроението и, разбира се, с любопитните неща от деня.
1: We love music.

0: темата днес Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес, в началото на седмицата, с вас си говорим за пазаруването. Пазаруване онлайн срещу физически магазини. Лишаваме ли се от автентичното преживяване и социалния контакт, когато заменяме разходката по магазините с клик от дивана? По-лесно ли е всъщност? Така, повече време ли спестявате за тези от вас, които са с изключително натоварени графици? Предполагам, че това е единственото спасение, онлайн пазаруването, независимо за какво се отнася, дали за хранителни продукти, дали за дрехи, изобщо за каквото и да е било. Или пък предпочитате времето, в което да кажем да останете сами, или пък с приятелка, или с някой член от семейството, да се разходите по магазините, да разгледате продуктите, сами да изберете какво да купите, или пък предпочитате някой да купи вместо вас. Очаквам да ми споделите така по темата за деня, а сега още музика и настроение. Отивате в Viber канала ни. Morning Voice, Мари Никол.
0: We are Måneskin.

0: thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People have starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: Великият понеделник.
10: Сещаш се.
9: Всеки понеделник. Hey!

0: Кино-нова.
1: Ехо!
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
5: My name is Alex Warren, and I'm a

0: Хорископът с Мари Никол.
1: А сега е време да погледнем и към звездите и да видим какви са техните повели за предстоящата седмица. Ще направим така един обзор на седмицата. Овни и във вторник съвпадат на Венера и Юпитер ще донесе изключителен мир, изобилие и благословение в сърцето на вашия дом и семейно огнище. Това е прекрасен момент за покупка на красиви вещи за интериора или събиране на най-близките хора около богата трапеза. Ще усетите дълбока емоционална сигурност и заземяване, които ще ви дадат криле за външния свят. В сряда обаче квадратът на Меркурий със Сатурн, който се намира във вашия знак, ще ви накара да се почувствате неразбрани или самотни. Менталното напрежение може да се прояви като критика към самите вас или към околните, което временно да помрачи настроението ви. Разберете, че Сатурн просто изисква от вас да изградите нов, по-солиден вътрешен авторитет и да спрете да търсите външно одобрение за решенията си. Използвайте този ден за писане в дневник или уединена медитация с кристали, а през уикенда се отдайте на пълна почивка и оставете космическите течения да подредят нещата вместо вас. Ех, че мистично. Телци, седмицата отваря пред вас врати за мощно интелектуално развитие, успешни кратки пътувания и придобиване на нови ценни умения. Във вторник съвпадат на Венера с Юпитер, ще направи думите ви лечебни и магнетични, привличайки точните събеседници и възможности във вашето ежедневие. Сега е момента да споделите идеите си, да пишете или да преговаряте за по-добри условия в договорите си. А в сряда обаче квадратурата между Сатурн и Меркурий ще изисква от вас да се изправите пред някои скрити страхове или тайни блокажи в подсъзнанието. Възможно е да усетите и временна липса на вдъхновение или да се сблъскате с критика, която да ви накара да се затворите в черупката си. Възприемайте това като космическа покана да изчистите стари мисловни модели.

които вече не служат за вашето духовно израстване. Сатурн ви помага да положите здрава основа за вашите мечти, като ви кара да бъдете реалисти през уикенда, потърсете близостта на течащата вода и заредете съзнанието си с тишина и спокойствие. Близнаци, тази седмица ви предлага изключителен шанс да разширите личния си кръг и да привлечете влиятелни съюзници. Във вторник съвпадат на Венера с Юпитер, ще отвори врати за неочаквани финансови възможности или ценни подаръци, които ще повдигнат духа ви. Това е идеален момент да заявите своите амбиции и да потърсите признание за талантите си. В сряда обаче квадратът на Меркурий със Сатурн ще изисква от вас изключителна предпазливост при подписване на документи или уреждане на административни въпроси. Важно е да срещнете временно, възможно е да срещнете временно забавяне или неразбиране от страна на по-възрастни колеги. Запазете пълно самообладание и не бързайте с резките изказвания, за да не блокирате дългосрочния си процес. През почивните дни се отдайте на заслужена почивка сред природата, за да презаредите ума си с нови, по-високи вибрации, а вашата вътрешна сила ще бъде вашият най-надежден компас през тези динамични 7 дни. Раци, за вас този период е изключително важен за изграждането на дългосрочна сигурност и разширяването на социалния ви статус. Във вторник съвпадат на Венера и Юпитер ще донесе благословия във вашите приятелства и обществени прояви, като ви позиционира като естествен лидер в общността. Може да стартирате съвместен проект, който бързо да придобие висока популярност и да ви донесе морално удовлетворение. В сряда на напрежението между Меркурий и Сатурн ще изисква от вас да поставите ясни граници в разговорите, свързани с общи ресурси или наследства. Избягвайте да взимате или да давате назаем пари в този конкретен ден, за да си спестите бъдещо главоболие. Сатурн ви учи на отговорност и дисциплина при управлението на личната ви енергия, така че не се разпилявайте в празни приказки в края на седмицата. Домът ви ще се превърне във вашето най-мощно пространство за пречистване. Пригответе храна с намерение за защита и споделете любовта си с тези, които истински заслужават присъствието ви. Лъвове, през тези 7 дни вие преминавате през важен процес на вътрешна трансформация и така привличане на личната ви сила в нови форми. Във вторник съвпадат на Венера с благородния Юпитер, ще донесе неочаквано облекчение в заплетени емоционални или материални казуси. Това е време на дълбоко душевно изцеление, когато можете да трансформирате старите си страхове в високочастотни инструменти за проявление. В сряда квадратът на Меркурий със Сатурн ще изисква от вас сериозен разговор или преосмислене на творчески проект или връзка с деца. Бъдете готови да се изправите пред истината, без илюзии и да поемете отговорност за собствените си граници в общуването. Сатурн ще ви помогне да отсеете повърхностното от онова, което има истинска стойност за вашето бъдеще. Не бързайте с изводите, избягвайте важни интелектуални начинания в средата на седмицата. През почивните дни се обгърнете с любимите си аромати и позволете на сетивата си да релаксират напълно. Венера за девите прави вълшебен съвпад с експанзивния Юпитер. Във вторник, обещавайки ви мощен тласък в личен и материален план, ще усетите силен прилив на вдъхновение и магнетизъм. Този магнетизъм, който ще привлече точните хора и обстоятелства в живота ви. Този транзит е идеален за стартиране на творчески проекти, инвестиции в личното ви уелнес пространство или заздравяване на любовните отношения. Сряда обаче ще ви изправи пред сериозен комуникационен тест в партньорските отношения. Поради квадрата на Меркурий със Сатурн, възможно е да усетите хладина или дистанция от страна на половинка или бизнес-съдружник, което да ви върне към стари несигурности. Използвайте този момент за заземяване и изграждане на по-зрели, честни структури в общо. Важно е да разберете, че ограниченията днес са просто трамплин за утрешната ви стабилност. През почивните дни се отдайте на творчество, което ще изчисти аурата ви от натрупания ментален стрес. Весни, вашата кариера и обществен престиж са под светлината на прожекторите. Благодарение на великолепния съвпад между Венера и Юпитер във вторник, този аспект може да ви донесе дългоочаквано признание от висшестоящи лица, нова професионална оферта или внезапен скок. Общественото ви влияние. Не се страхувайте да заемате полагащото ви се място на върха и да покажете пълния блясък на своите дарби. Сряда обаче идва като отрезвяващ душ под формата на квадрат между Меркурий и

Сатурн, който ще ви принуди да преразгледате някои дългосрочни планове. Бъдете много внимателни с разходите, избягвайте сериозни разговори, свързани с имоти или банкови институции. В този ден някои думи могат да бъдат разтълкувани погрешно, затова заложете на написаното и максимално изчистената комуникация. През уикенда е време да забавите темпо и да се насладите на мигове със семейството. Позволете на космическото изобилие да се запечата в ежедневието ви чрез малки съзнателни ритуали на благодарност. Скорпиони, седмицата ви носи дълбоко духовно обновление и възможност да погледнете на живота си от по-висока космическа перспектива. Във вторник съвпадат на Венера с Юпитер, ще активира вашия сектор на висшето образование, философията и далечните пътувания, носейки ви огромно вдъхновение. Това е перфектен момент за учене, писане или интеграция на ритуални практики във вашето ежедневие. В сряда Меркурий формира напрегнат квадрат с Сатурн, което може да създаде пречки на работното място. Натовареното е дневие и административните изисквания могат да ви се сторят твърде тежки или ограничаващи, а свободата ви. На свободата ви подхождайте към задачите с хладнокръвие. Не позволявайте на детайлите да ви извадят от вътрешния ви баланс. Понякога Сатурн просто изисква от нас да забавим темпото и да изчистим грешките от миналото, преди да продължим напред през уикенда. Намерете време за уединение и се свържете с лечебната енергия на Земята, за да възстановите жизнеността си. Стрелци, слушаме. Вашият планетарен управител Юпитер се слива с прегръдката на Венера във вторник, носейки ви изключително здраве, супер жизненост и хармония в ежедневието и в работното пространство. Това е съвършения момент да промените навиците си, да издигнете рутината си до свещен ритуал и да усетите лекотата в тялото си. Отношенията с колегите ще бъдат изключително гладки, дай Боже, а задачите ви ще се подреждат с магическа лекота. А в сряда обаче Меркурий влиза в конфликт с Сатурн. Беше твърде хубаво, за да истина, което може рязко да блокира комуникацията ви и да ви доведе до забавяне на важни новини. Бъдете изключително внимателни при шофиране, кратки пътувания или изпращане на имейли, за да избегнете досадни технически грешки. Сатурн ви призовава да бъдете прецизни в думите си и да не обещавате повече, отколкото можете реално да изпълните. Не позволявайте на временното ментално напрежение да помрачи общата ви позитивна нагласа към седмицата. През уикенда отделете време за месене на хляб или друга заземяваща дейност, която ще ви свърже с родовата ви сила. Козирози, партньорските отношения и важните съюзи в живота ви претърпяват истински разцвет. Благодарение на магичния съвпад на Юпитер и Венера във вторник, този транзит може да донесе съдбовна среща, предложение за брак или сключване на изключително печеливш дългосрочен договор. Отворете сърцето си с поделяне и намиране на начини да се излекувате миналите родови рани, свързани с отхвърляне. В сряда обаче квадратът между Меркурий и Сатурн ще премести фокуса към домашната среда, където могат да възникнат битови или семейни ограничения. Възможно е по-възрастен роднина да изисква вашето пълно внимание или да усетите тежестта зад стените на собствения си дом. Използвайте този ден за пречистване на пространството с ритуал или тиха медитация, вместо да влизате в излишни спорове. Вашата способност да виждате под повърхността на нещата ще ви помогне да разберете дълбокия урок на този транзит. През уикенда излезте навън и потърсете уединение, за да балансирате емоционалното си поле. Водолей, седмицата започва с изключително висок енергиен заряд, който ще ви подтикне да потърсите нови хоризонти за вашето духовно и интелектуално развитие. Във вторник съвпада между Венера и Юпитер ще се случи във вашия сектор на скритото знание, интуиция, отключвайки дълбоки прозрения за вашата житейска цел. Възможно е да получите неочаквана подкрепа зад кулисите или да намерите отговор на въпрос, който ви е вълнувал от месеци. В сряда Меркурий влиза в труден аспект с Сатурн, което може да доведе до ментална умора във вашите собствени способности. Да подкопае вярата ви в тях и да позволи на токсичните хора така да се намесят, но трябва да ограничите контактите си с тях и да не позволявате на критиката да ви подкопава. Този квадрат е просто космически тест за вашата ментална издръжливост и фокус върху същественото. А във втората половина на седмицата енергията се изчиства и ще имате възможност да реализирате успешни преговори. За рибите, седмицата събужда вашия вътрешен творец и ви кани да изживеете живота.

работа си с много по-голяма радост, страст и детска чистота. Във вторник съвпадат Венера и Юпитер, ще се отрази на вашия дом, на любовта, себеизразяването и спекулативния късмет, обещавайки ви вълнуващи емоционални пробиви. Ако се занимавате с изкуство или лични проекти, сега е момента да ги представите пред света с абсолютна увереност. В сряда обаче Сатурн формира напрегнат квадрат с Меркурий, което ще постави на изпитание финансовите ви планове. Възможно е да се почувствате така ограничени от настоящите си ресурси или да се наложи да направите непредвиден, но наложителен разход за сигурността си. Този аспект ви учи на правилно разпределение на личната ви енергия и материални блага без излишен панически страх от недостиг. Вашата вродена дисциплина ще ви помогне да преминете през това забавяне с високо вдигната глава. През почивните дни се обградете с красота и естетика и споделени мигове на тишина с най-близкия си човек. Ами това е така един широк поглед към цялостно към седмицата. Какво точно ще ни така предвещава звездите за конкретните дни, ще научим в течение на нея. А сега ще се насладим на още хубава музика и настроение в следващите минути. Подавай се, след това ще погледнем и какво се случва по пътищата.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да ви споделя и малко повече за трафика към този час. В трите ни големи областни града, какво се случва и кои са най-натоварените точки? Ами, веднага ви споделям, че в столицата движението е натоварено, което е типично за началото на работния ден. Имайте предвид, че заради провеждането на шоурън от на 8 юни от полунощ до 4.30 на 9 юни са променени маршрутите на редица линии на градския транспорт в централната част на града. Очаква се повишено внимание около зоните свързани с събитието и възможни затруднения по основните пътни артерии в центъра. За Пловдив и Бургас към момента няма данни за мащабни ремонтни дейности или инциденти, които да блокират движението. Трафикът се движи с обичайното за понеделник сутрин интензивност, като най-натоварени остават входно-изходните точки и централните градски части. За най-актуална информация в реално време можете да проверявате приложенията, разбира се. А сега още музика и настроение. Вие бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
3: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: И така, до края на часа продължаваме след 12 to 12 на Сомбър. Селени Форейра и дискотек. Още настроение да добавим към вече натрупалото се такова. Разбира се, продължаваме и събуждането в понеделник сутрин. 8 юни е. Мари Никол, не бързаме, спокойно, не препускаме през седмицата, че така или иначе времето толкова бързо минава. Та така де. На 8 юни продължаваме с хубавата музика и сутрешното настроение. Morning Voice,
1: Мари Никол. Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му, сти дики му, дискотек, тек.

0: Очаква се тази седмица парламента да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени в спешен порядък от управляващото мнозинство. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъка с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието господстващо положение, когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размера на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Днес се очаква съдът да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, и 2, които са пътували в колите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл, с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или до животен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея ще участва и върховният представител на съюза по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност. В дискусията за Украина министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морската сигурност ще се свободата на корабоплаване, светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Израелската армия е атакувала военни цели в западната и централната част на Иран. По-рано военните съобщиха, че всички ракети, изстреляни с нощи от иранските сили срещу Израел, са били прехванати. Иранската държавна телевизия съобщи за взривове в Техеран, Табриз и Исфахан. И има данни за експлозии в района на Карач. Спрени са всички пристигащи полети на международното летище Имам Хумейни в иранската столица. В Тел-Авив и Йерусалим рано тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни са реагирали на изстрелване на ракета от Йемен. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час. Спорт. Дания победи с 2 на 1 от дома Украина в приятелски матч, в който отново имаше инцидент с Кристиан Ериксен. Двата отбора няма да играят на Мондиала. Головете на Патрик Дургу в 13-та минута и Йоким Майле в 36-та минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одензе. В 65-та минута на двубоя Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да окаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание, съобщават от датската футболна федерация. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест на Евро 2020. Това се случи по време на матч от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на футболиста спря за около 5 минути, а животът на датчанина беше спасен на терена. Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, се казва в съобщението на датската футболна централа. Двубоя беше прекратен след инцидента с 34-годишния Кристиан Ериксен.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: За монтирането на нови фуги на съоръжение е ограничено движението в платното

0: за София, два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. За изпълнение на планираните дейности е ограничено преминаването в участъка между 274 и 275 км. Ограничено е преминаването на пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в пътното за Бургас, а в посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга на второто съоръжение ограничено преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Очаква се ремонта на съоръженията в област Ямбол да продължи до края на юни.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички още веднъж. Началото на новата работна седмица, 8 юни, събуждаме се отново заедно. Добро да е утрото, добро да е настроението и добре да бъде седмицата. Тя се познава от понеделника, така че е много важно днес да бъдем с изключително настроение. Времето за сега навън благоприятства това. Сабрина Карпентър, Дара и Джастин Бибър ще повдигнат нивата на енергия и така приповдигнатост в нашия ефир, така че останете на честотите на The Voice. Още музика сега.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А сега е време да си поговорим и по темата за деня отново. Така, това, което ви питам е пазаруване онлайн срещу физически магазини и лишаваме ли се от автентично преживяване и социален контакт, когато заменяме разходката по магазините с клик на от дивана. Ето какво мнение изрази Добромир Инджов в нашия ефир. Директно ви споделям.
2: Ами аз точно се пазарувам не онлайн, да си ходя на място, да приключи някои работи, да взимат те така, както някои леле ми пазарува, но онлайн и пълно я се вземат някаква дреха, я стан, я не.
1: Добре, а това за всичко ли се отнася? Независимо какъв е магазина, независимо каква е стоката, предпочиташ да пазаруваш изцяло на място, да. Физически в магазин?
2: Да, въпреки че малко не съм на общия неща, но като няма как, следно обувки да се правят, не може така в интернет, то...
1: Що се отнася до хранителни продукти? Поръчвал ли си онлайн? Изобщо доверяваш ли се на някой да избере някакви продукти вместо теб?
2: Ами да, ама първо да си го проверя, да си взема продукта на място, да си го вече не се доверявам. Приятно обувки, дрехи, пък както казах, надали ще станат.
1: Ей как, онлайн винаги имаш опция за връщане. Добре, за храна пазарувал ли си онлайн? Изобщо налагало ли ти се?
2: Това не.
1: Не, не би пазарувал и храна онлайн.
2: Нищо.
1: Ами благодаря ти за участието по темата. Хубав ден желая. Така, ако вие също искате да изразите мнението си и да се включите по темата, заповядайте. Ето какво са споделили още някои от вас. Иван Генов казва, приятно ми е да пазарувам директно от магазин. Крис пък ни казва, онлайн пазаруването и физическите магазини имат своите предимства и недостатъци. От една страна покупките от дома са бързи и удобни. От друга страна разходката по магазините предлага емоции, непосредствено преживяване и социален контакт. Затова най-доброто решение е да се съчетават двата начина на пазаруване според конкретните нужди и ситуация. Стефан също се включва по темата, казва, аз лично пазарувам и онлайн и физически от магазини, почти равно 50/50 онлайн и физически магазини. Проблем на физическите магазини е, че когато съм с приятелката ми, нейното желание за автентично преживяване, както е формулирано, му излиза соленичко. Така, ако и вие имате мнение и изобщо предпочитания по темата, задавайте ги във Viber канала ни The Voice Radio and TV България. Много лесно в търсачката на Viber можете да го достъпите и да се включите в последната публикация. Така в коментарите. Пазаруването онлайн или физическия магазин, кое предпочитате, лишавате ли се от автентично преживяване и социален контакт, когато заменяте разходката по магазините с клик от дивана? Изобщо имате ли време за тази разходка по магазините? Сега още музика и настроение за Voice. Morning Voice с Марини.

Radio The Voice pro Дължава. След малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour Leto. Ела и виж на една сцена.

0: The Vibe.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Келани, чухме току-що, тъй като неделя вечер беше съвсем така скоро, преди няколко часа. Сега ми попадна една интересна статия от една БГ за неделя вечер и за филмите, които всяка жена трябва да гледа. И ви предлагам заедно да видим кои са те. Така, неделята е последния шанс за време за глътка въздух преди да се потопим обратно в кариерния свят, изпълнен с важни срещи, професионални ангажименти и неотложни задачи. Ако сте от онези жени, които предпочитат уюта, четири стени вместо шума в динамичен град, сега е точният момент да обогатите кинокултурата си и да запълните времето си, подарявайки си доза удоволствие с едни от най-шеметните ленти. Или иначе казано, филми, които трябва да се гледат поне веднъж в живота. Защо да е само за неделя вечер? Това, ако и понеделника ви го позволява, ето, можете тази вечер да го направите. Портрет на едно

Мичев Пламъци предлагат от една БГ френски шедьовър на режисьора Селин Шалия, който разглежда дълбока и деликатна любов между художничка и нейния модел. Пианото, носител на Златна палма, режисиран от Джейн Кемпиан, проследяващ емоционалното и сексуално пробуждане на няма жена в Нова Зеландия. Първичен инстинкт, филм, който предполагам няма човек, който да не е гледал. Класически психологически трилър, в който Шарън Стоун преобръща представите за фаталната жена, доминирайки целия сюжет. Пустинно цвете, биографичен филм за невероятна съдба на Уерис Диари, от номад в Сомалия до световно известен модел и активист. Lady Bird, режисьорския дебют на Грета Груик, представя искрена и забавна история за съзряването, връзката майка-дъщеря, търсенето на идентичността, яшмо ли се и обича, и страхотен филм, наистина. Препоръчвам с две ръце, за който не го е гледала, екранизацията с Джулия Робъртс, която е вдъхновяващо пътешествие към духовното изцеление и любовта към себе си след тежък развод. Изключителен филм, наистина. Така че подарете си една киновечер, независимо дали сама или с компания. Направете го и така за себе си. И нека напукна на натоварената седмица, защо да е през уикенда. Направете го още сега, тази вечер, в понеделник, и си покажете, че можете така да можете да си подарявате и няколко часа на наслада. И в иначе забързаното ежедневие. А сега Роби, Ариана Гранде и Тери Свимс по The Voice. Morning Voice с Марини.

чухме Сомбър отново и през този час с другото от него, Homewrecker. Продължаваме с Минели. Ще се насладим на Мисио Мора, след това ще погледнем отново какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града. Дали трафика е така по-облегчен, ще разберем съвсем след малко. Morning Voice. Marine.

0: Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега отново ще проследим обстановката в трите ни големи областни града и към този час, за да ви споделя малко повече кои са натоварените места. За София ви споделям, че автомагистрала Хемус днес на 8 юни се извършват дейности по поддръжка на виадукт при 34-ти км посока София. Движението в активната лента е ограничено от 8 до 17 часа, като трафика се пренасочва към втората активна и изпреварваща лента. Очаквайте забавяне в този участък. За града няма сериозни инциденти или мащабни блокади в рамките на часа. За Пловдив към момента също няма данни, въведени специални ограничения или тежки инциденти, които да затрудняват движението в центровете и на Пловдив, и на Бургас. Също пътната обстановка се оценява като нормална за понеделник преди обед. Бъдете отговорни и разумни шофьори.

0: още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
3: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
0: Слушай The Voice of Bulgaria

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Да-да-ден си, Леди Гага, чухме току-що 4 минути ни делят от 10-я час и момента, в който така стартираме с музикалните новини тук в ефира на The Voice. А до тогава се пренасяме на сцената на лятното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето, което продължава и през този месец на 19 юни. Очакваме всички вас в Пазарджик. А защо го споменавам ли? Защото песента, която предстои да чуваме, нужда от Александър Колев, който също е част от тази годишния ни тур. Можете да го видите, да го чуете на живо на сцената на лятното ни турне съвсем скоро, както казах, още на 19 юни. На 29 май поставихме началото на лятото с първия ни концерт в София. Беше изключително вълнуващо. И какво да кажа, само този, който е бил на място, знае каква емоция и какво настроение имаше там. Какво вълнение и магията, която се случи на сцената, благодарение на любимите ни БГ изпълнители, които също ще можете да видите и чуете на живо. Съвсем скоро следвайте ни в социалните мрежи за повече информация.

Държавата действително е била безсилна. Това коментира кмета на Варна Благомир Коцев пред Нова по повод разкритията за незаконно строителство в местността Баба Алино. Той подчерта, че казусът не е просто за едно незаконно строителство, а за абсолютно корумпирана система, която позволява внедряването на чужди интереси и получаването на пълна протекция от държавата. Според Коцев, хронологията на събитията около строежа е по-различна от сегашните твърдения, че някой е проспал случая. Той посочи, че през февруари-март 2025 година лично изискал преписка от район Приморски към

0: когато е зачислен строителния контрол, за да започнат действия. Самите процедури за спиране на строителство и премахване обаче изискват време от няколко месеца. Тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или е имало мерта, в която те е трябвало да мълчат, заяви Коцев. Той изтъкна, че след неговия престой в ареста, строителството рязко се е засилило. Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни механизми, които да са насочени към овладяването на цените на стоките от първа необходимост. Очакваме конкретно намаление от 15 до 30%. Тук трябва да се акцентирам, че това е на доброволни начала. Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск. Тоест, всяка верига е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива. Това каза пред Нова вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. В Министерския съвет ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили за разговор представители на водещите търговски вериги. Александър Пулев заяви, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост. Регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков, през последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. На мен ми намирисва на схема. Създаваме проблеми, извънчваме обществото и даваме едни пари на наши фирми. Вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Един месец старото ръководство на АПИ си говори с фирмата колко пари допълнително трябва да й платим, заяви Шишков. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас заяви, че арменците изглежда са избрали европейско бъдеще, след като предварителните резултати от парламентарните избори показаха преднина за партията на министър-председателя Никол Пашинян. Гласовете все още се преброяват, но към момента изглежда, че народът на Армения, въпреки силния руски натиск, е избрал европейското бъдеще, което е добро нещо. Разбира се, ние се опитваме да им помагаме колкото е възможно повече, особено по отношение на бъдещите реформи, подчерта Калас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Гол в добавеното време на Марио Пашелич донесе победа на Хърватия с 2-1 на Словения в последната проверка преди старта на участието им на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Срещата в Вараджин беше под номер 198 за капитана на тима Лука Модрич и се очаква да бъде последната за него с националната фланелка на хърватска земя. Именно 40-годишният халф на Милан беше и човекът, който откри резултата в 51-та минута след асистенция на Иван Перишич. Словения стигна до изравняването 7 минути преди края на редовното време чрез Андраш Шпорар, но в третата минута от продължението Пашелич донесе успеха на домакините с хубав удар от воле. Първият матч за хърватите, които взеха сребро от световното първенство през 2018 година и бронз през 2022, е срещу Англия на 17 юни в Арлингтън, Тексас.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса.
1: Трафик.
0: На автомагистрала Хемус започна ремонт на асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна в участъка между 23 и 32 км на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафикът преминава в допосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонта. От 12 часа петък до 12 часа неделя ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София, а от 12 в неделя до 12 в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна. Срокът на изпълнението на предвидените дейности е до края на месеца.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
2: Ето ни в началото на 10-я час. Добро утро! Още веднъж на всички вас, които се събуждаме от 8 сутринта заедно.

на 8 юни. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към нашата компания. Стартираме с музикалните новини през този час. Само да чуем още няколко хита. Преди маничко по телевизия The Voice се излъчи бекстейдж интервюто ни от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, заедно с Торино и Пашата, и в момента звучи тяхната последна песен Капана. Ако ви е любопитно какво ми споделиха момчетата, след като слязаха от сцената след първия концерт, можете да ни следите както в сайта, така и в социалните мрежи, за да разберете кога ще бъде качено интервюто и онлайн, за да го гледате. Малко по-късно ще има и повторение по телевизия The Voice, така че останете на програмата на The Voice. А сега още музика. Онлайн. The Voice of

0: слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

сега е време да стартираме и с музикалните новини, след като се насладихме на Let Me Be и The Second Voice. Между другото, искам да ви кажа, че ви готвим едно много интересно интервю и доста забавно. Сега ще си поговорим малко повече за Мадона, която призова феновете: оставете телефоните и общувайте помежду си. Мадона отправи послание към публиката на концертите, призовавайки ги да спрат да гледат през екраните на телефоните си и да се свързват истински помежду си по време на музикални събития. Поп-иконата се подготвя за издаването на своя 15-ти студиен албум Confessions 2, който ще излезе на 3 юли и е замислен като духовно продължение на Confessions on a Dance Floor от 2005 година. На вечерието и премиерата Мадона направи няколко шумни и сценични появи, включително изненадващ концерт на Times Square в Нью Йорк и специално участие по време на хендлайнерското шоу на Сабрина Карпентър на фестивала Коачела. Мадона коментира изпълнението си с Сабрина Карпентър, по време на което двете представиха дуетната си песен Bring Your Love. Въпреки че е харесала преживяването, певицата признава, че е останала разочарована, когато е видяла море от мобилни телефони вместо лица. Според нея така се губи дълбокото племенно усещане от танцуването и споделянето на емоцията на живо. До сега изпълнителката е представила три песни от предстоящия си албум I Feel So Free, Bring Your Love и Love A Sensation. Confessions 2 ще бъде първия студиен албум на Мадона след Madame X от 2019 година и бележи ново сътрудничество с продуцента Стюарт Прайс, работил и по оригиналния Confessions on Dance Floor. А ние продължаваме с още музика. Тайла ще чуем, Хари Стайлс и Антур по The Voice. Morning Voice с Марини

0: 12:00. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

И така, на финала на днешния Morning Voice е време да раздадем малко награди, за да може седмицата да започне късметлийски. За всички, които са се включили на сайта ни за страшен филм и изобщо страхотната така киноигра, която течеше по повод на излизането на последния така епизод на... Всъщност не последен, ами последен вече излязал епизод на страшен филм. Така че в следващите минути предстои да ви обявя това, което сме изтеглили като победители. Сега, всъщност аз ще си стартирам тегляне сега, за да видим от всички вас, участвалите в сайта ни, кой какво ще грабне. Пожелавам късмет на всички участващи. Стартирам тегленето, за да видим кой ще грабне първата ни награда, именно голямата такава. Един брой бокси с екшън и приключения. Да видим кой ще се наслади на страхотни приключения в следващите минути. И така... Ами, голямата ни награда грабва Виктория Върбанова от град Пловдив. Честито на победителката. Тя е първата спечелила от играта ни с страшен филм. Продължаваме с следващите награди. Това, което предстои да грабнат следващите победители, е по един брой кинокомплект, включващ два броя кинобилет за филма «Страшен филм» и оригинална маска от филма. Да видим кой ще си спечели кинопреживяване. И така, първият победител е Златин Канинов или Канинов или Канинов, ще ме прощавате за произношението, от град Бургас. Златин Канинов, още веднъж от град Бургас, е втория късметлия. Да видим следващия печеливш, кой е той, който ще грабне отново кинокомплект, включващ два броя кинобилет за филма и оригинална маска. И така, следващия ни късметлия е... Надявам се фен на хорър филмите, а неговото име е Пламен Ялъмов от София. Така, това е следващия ни победител. Продължаваме и с третия подред, който ще грабне кинокомплект от кинобилети за филма и оригинална маска. Неговото име е... Да видим кой е поредния печеливш в днешния делничен ден. Първи работен такъв. Християна Янева от Пловдив е третата ни печеливша. И за финал още един късметлия. Да видим на кой ще му се усмихне късмета днес на 8 юни. Изманифестирали ли сте добре да отидете на кино и да грабнете и освен така два броя кинобилети за филма и оригинална маска от филма също. С кого ще се насладите на прожекцията, можете да ни споделяте. Ето и че последният печеливш е Миглена Милска от град София. И така, изброявам имената на всички късметли, изтеглени от играта ни с страшен филм. Голямата награда си спечели Виктория Върбанова от Пловдив. Така че твоят екшън и приключения те очакват. Също така, Златин Канинов от Бургас, Пламен Ялъмов от София, Християна Янева от Пловдив и Миглена Милска от София печелят по един брой кинокомплект, всеки от който включва два броя кинобилети.

за филма Страшен филм и оригинална маска от филма. Честито на всички печеливши. Ако ни слушате, можете да се свържете с нас на 0877 90 000, за да може колегите да ви насочат как ще си получите наградите. Приятно преживяване на всички с Страшен филм. А сега продължавам с още музика. До края на часа ще се насладим на Торино и Пашата и на Капана, които ще можете да видите и чуете на живо на сцената на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето в Пазарджик на 19 юни, където ви очакваме всички вас. The Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е повтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са спад поне 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата 50 на 50 между производителите и търговските обекти. Целта на инициативата е овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиера Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяване на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки. 31 уведомления за масово съкращение са подадени от началото на годината в бюрата по труда. Уволненията засягат 3109 души в 15 области на страната. Това показва справка на агенцията по заетостта, предоставена на Нова Нюс. Най-голям дял от уведомленията са подадени от предприятия, работещи за автомобилната индустрия, текстилната и обувната промишленост, електрониката, производството на акумулатори, както и месопреработването и птицевъдството. Втората значима група са компаниите от IT сектора и аутсорсинг услугите, които продължават да се преструктурират. Уволнение има и в енергетиката, както и в няколко предприятия от логистиката.

0: логистиката и търговията. Бургас, Враца и София град водят с най-голям брой лица за освобождаване, най-малко са в Кърджали, Търговище и Монтана. Китайският президент Си Цзинпин приветства неразрушимото приятелство с Северна Корея при пристигането си в Пхеньян. Това е първото му пътуване в чужбина през тази година, след като в Пекин бяха проведени две последователни срещи на върха. Китай, основният геополитически съперник на Вашингтон, от десетилетия насам е най-големият търговски партньор на Корейската народно-демократична република и ключов източник на дипломатическа и икономическа подкрепа за страната, засегната от множество международни санкции. Военни застанаха в редица по червения килим, когато самолетът на Си пристигна за първото му посещение от 2019 година насам, като показа видео на китайската държавна агенция Синхуа. Двамата лидери си стиснаха ръцете, а деца подариха цветя на Си и Пън, докато под китайското и севернокорейското знаме висеше транспарант с надпис «Топло приветстваме другаря Си Цзинпин». Земетресението с магнитуд 7,8, което разтърси южните Филипини тази сутрин, е отнело живота на най-малко 8 души, съобщи Националната агенция за управление при бедствия. Говорителят на службата за гражданска защита Диего Мариано заяви, че сред загиналите има 3 души от провинция Давао Оксидентал, 3 от град Генерал Сантос и 2 от провинция Южен Котабато. В официалната статистика не са включени още 2 души, за които майорът от полицията Роланд Катоборан каза пред Франс Прес, че са били затрупани и загинали след срутване на стена Алабел, община близо до генерал Сантос. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отборите на Мароко и Норвегия завършиха 1-1 в контролна среща преди старта на световното първенство по футбол, която се игра в град Харисън, щата Нью Джерси. Двубоя, който беше последна проверка и за двата отбора преди участието им на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, завърши притеснително за шампионите на Африка, които загубиха 2 играчи заради травми. Бранителят на Манчестър Юнайтед Носаир Мазрауи напусна още в 29-та минута. Нападателя на Бетис Абде Езалзули изкара до почивка, но още преди нея се виждаше, че има физически проблем. Състоянието и на двамата ще бъде оценено допълнително и тогава ще стане ясно дали ще могат да играят на световното първенство. Иначе в самия матч Мароко поведе още в 8-та минута чрез Брим Диас, но Норвегия стигна до изравняването четвърт час преди края чрез Мартин Йодегор. Първият матч на Мароко на световния шампионат е срещу петкратния първенец Бразилия в нощта на събота срещу неделя. Норвегия започва 3 дни по-късно с двубой срещу Ирак.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Започна ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е в края на юни, а целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли, ви казваме първия за седмицата The Voice Quiz. Откриваме образователното ни предаване, от което така на финала на всяка седмица раздаваме 25 евро награда на един от вас, който се е включвал с верни отговори и разбира се, накрая извади късмет в теглянето ни. Започваме този час с музика. Още малко така да се доразбудите, да се настроите на познавателна вълна. Папи Хан ще чуем, Дженифър Лопес, както и Гордо в следващите минути. Останете на честотите на The Voice. След малко ще стартираме с първата подсказка. Днес сме на литературна тематика. Ще изпитаме вашите знания. Общата ви култура по литература. Какво е нивото и положението? Очаквам ви и на 0878545545. Слагайте

И така, Папи Ханс и 90-та чухме току-що и е време да стартираме с първата за днес подсказка в нашия квиз. Днес търсим личност, която пише в началото на 19 век, време в което жените писателки често са публикувани под псевдоним или анонимно. Нашия автор е майстор на иронията и фината социална критика. Тя не пише за велики битки или далечни приключения, а се фокусира върху ежедневието на средната класа, семейните отношения, сложните игри на ухажване в английското провинциално общество. Коя е писателката, която търсим днес? Имате ли вече предположение, някакъв проблясък, нещо, което да ви е хрумнало? Очаквам ви на 0878 545 545 или пък във Viber.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм.
6: От Magna Labs.
8: Voice. We love music. I'm the bang-

така, продължаваме с следващата подсказка. Втората подред. Нейният стил се отличава с безпощадна наблюдателност и остроумен диалог. В нейните романи парите, бракът и социалния статус са основните движещи сили на сюжета. Тя е успяла да създаде герои, които са толкова живи и сложни, че читателите днес, са два века по-късно, все още ги припознават в познати хора около себе си. Макар да не се е омъжвала, тя разбира човешките чувства по-добре от всеки друг. Коя е авторката, която търсим? Очаквам ви с предположения във Viber канала ни, The Voice Radio and TV. Можете налично, можете и тук на 0878-545-545. Следващите минути още музика за вас. The Voice Quiz с Мари Никол. My name is Alex Warren and I make music.

Мистер Ноу и Тери Суимс. Чухме току-що, а сега е време за третата финална подсказка, защото сме в средата на днешния The Voice Quiz и вървим към финала.

Днесния роман на въпросната авторка разказва за 5 сестри, които трябва да намерят съпрузи, за да подсигурят бъдещето си, и за сложните отношения между гордата Елизабет и загадъчния господин Дарси. Тази творба е адаптирана десетки пъти за киното и телевизията и продължава да бъде един от най-обичаните любовни романи на всички времена. Коя е тази забележителна писателка, ви питам и очаквам вашите предположения във Viber и на 0878-545-545. Финална възможност да се включите в играта. Три песни време ви давам. Вениамил! О! Той, че е мил, мил е, но Вениамин и Мирела, исках да ви кажа. Тайла и Даниел Харли. Сега по The Voice. The Voice Quiz.

на Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.

това, което ще почувстваме на финала на днешния The Voice Quiz, първия за седмицата, е верният отговор, а той е... Търсихме днес легендарната английска писателка Джейн Остин и всички от вас успяха да я разпознаят. Тя е родена 1775 и е живяла до 1817 година. Джейн Остин е една от най-значимите фигури в историята на английската литература. Нейният шедьовър, гордост и предразсъдът си е еталон за романс нрави, съчетаващ хумор, социална сатира и психологическа дълбочина. Остин притежаваше невероятната дарба да описва ограничената среда на селското благородничество с толкова голяма прецизност, че произведенията й придобиват универсално значение. Освен гордост и предразсъдъци, тя ни остави и други безсмъртни творби, като Ема, Разум и чувства и Доводите на разума. Нейното творчество полага основите на модерния реалистичен роман и доказва, че най-големите драми често се случват в тишината на всекидневния живот и в рамките на едно семейство. И така, с това завършваме нашата среща с вас през първия работен ден от новата седмица. 8 юни посрещнахме и... се изпращаме сега. Вие останете на честотите на The Voice, защото програмата продължава с много хубава музика. Planet Voice от 16 часа. Не пропускайте. До края на часа ви оставям в компанията на Stromae. Ще се насладим на Папа Уте и ви пожелавам една изключително хубава, успешна, слънчева и много позитивна седмица до утре, точно в 8, за ново събуждане във вторник сутрин. The Voice Quiz с Мари Никол.

областта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е повтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са спад поне 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата 50/50 между производителите и търговските обекти. Целта на инициативата е овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиера Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяване на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки. 31 уведомления за масово съкращение са подадени от началото на годината в бюрата по труда. Уволненията засягат 3109 души в 15 области на страната. Това показва справка на Агенцията по заетостта, предоставена на Нова Нюс. Най-голям дял от уведомленията са подадени от предприятия, работещи за автомобилната индустрия, текстилната и обувната промишленост, електрониката, производството на акумулатори, както и месопреработването и птицевъдството. Втората значима група са компаниите от IT-сектора и аутсорсинг услугите, които продължават да се преструктурират. Уволнение има и в енергетиката, както и в няколко предприятия от логистиката и търговията. Бургас, Враца и София град водят с най-голям брой лица за освобождаване, най-малко са в Кърджали, Търговище и Монтана. Китайският президент Си Цзинпин приветства неразрушимото приятелство с Северна Корея при пристигането си в Пхеньян. Това е първото му пътуване в чужбина през тази година, след като в Пекин бяха проведени две последователни срещи на върха. Китай, основният геополитически съперник на Вашингтон, от десетилетия насам е най-големият търговски партньор на Корейската народно-демократична република и ключов източник на дипломатическа и икономическа подкрепа за страната, засегната от множество международни санкции. Военни застанаха в редица по червения килим, когато самолетът на Си пристигна за първото му посещение от 2019 година насам, като показа видео на китайската държавна агенция Синхуа. Двамата лидери си стиснаха ръцете, а деца подариха цветя на Си и Пън, докато под китайското и севернокорейското знаме висеше транспарант с надпис «Топло приветстваме другаря Си Цзинпин». Земетресението с магнитуд 7,8, което разтърси южните Филипини тази сутрин, е отнело живота на най-малко 8 души, съобщи Националната агенция за управление при бедствия.

0: Говорителят на службата за гражданска защита Диего Мариано заяви, че сред загиналите има трима души от провинция Давао Оксидентал, трима от град Генерал Сантос и двама от провинция Южен Котабато. В официалната статистика не са включени още двама души, за които майорът от полицията Роланд Катоборан каза пред Франс Прес, че са били затрупани и загинали след срутване на стена Алабел, община близо до Генерал Сантос. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отборите на Мароко и Норвегия завършиха един на един в контролна среща преди старта на световното първенство по футбол, която се игра в град Харисън, щата Нью Джерси. Двубоя, който беше последна проверка и за двата отбора преди участието им на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, завърши притеснително за шампионите на Африка, които загубиха двама играчи заради травми. Бранителят на Манчестър Юнайтед Носаир Мазрауи напусна още в 29-та минута. Нападателя на Бетис Абде Езалзули изкара до почивка, но още преди нея се виждаше, че има физически проблем. Състоянието и на двамата ще бъде оценено допълнително и тогава ще стане ясно дали ще могат да играят на световното първенство. Иначе в самия матч Мароко поведе още в 8-та минута чрез Брим Диас, но Норвегия стигна до изравняването четвърт час преди края чрез Мартин Йодегор. Първият матч на Мароко на световния шампионат е срещу петкратния първенец Бразилия в нощта на събота срещу неделя. Норвегия започва 3 дни по-късно с двубой срещу Ирак.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса.
1: Трафик.
0: Започна ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е в края на юни, а целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
2: Bulgaria. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Съм го избрал.
1: За много забравяме.
0: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
0: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
0: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
5: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
6: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
5: The Voice. We love music.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Масово недоволство от заплащането в образователната сфера показва проучване на синдикат Образование, според което 96% от учителите и служителите в системата смятат, че труда им е недооценен спрямо възнагражденията. Според синдиката, учителите и работещите в системата на средното образование са в стачна готовност заради бюджета за тази година, който правителството готви. В проучването им са участвали над 6500 учители, служители, директори и работещи в районните управления по образованието и в Министерството на образованието, като 88% от тях са жени. Респондентите над 50 годишна възраст са най-многобройни, което е показателно и за средната възраст на педагогическите специалисти в България. Анкетата е проведена през последната седмица. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците среща масово неодобрение, като 97% от анкетираните се обявяват против. От синдиката предупреждават, че при липса на диалог е възможно напрежението в системата да ескалира в протестни действия, включително и риск за нормалното начало на следващата учебна година. Над 60 кг марихуана бяха задържани от митнически служители на граничен пункт Гюешево. Наркотика е открит в специално изграден тайник в кабината на камион с албанска регистрация, пристигнал от Северна Македония. 28-годишният албански шофьор е направил опит да избяга, но е бил задържан от гранични полицаи. Стойността на иззетата дрога е близо 500 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемия е задържан за 72 часа. Петима души са били ранени при нападение с нож на гара Пенсилвания в Нью-Йорк, съобщиха местните власти. Според противопожарната служба на града, един от пострадалите е в тежко състояние, двама са с по-сериозни наранявания, а останалите двама са получили леки травми. Нападението е станало около 19 часа местно време. След издирване, полицията е задържала за подозрения. По информация на CBS News, нападението изглежда е било случайен акт на насилие. ABC News съобщава, че за подозрение бил в емоционално нестабилно състояние. Всички пострадали са откарани в болница за лечение. Гара Пенсилвания, една от най-натоварените транспортни точки в Съединените щати, се намира под спортната арена Madison Square Garden. Инцидента се случва в момент, когато в Нью-Йорк е повишено нивото на сигурност заради посещението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Очаква се той да присъства на матч от финалите на NBA в Madison Square Garden. Във връзка с събитието, градските власти вече обявиха допълнителни мерки за сигурност. Арменският премиер Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори. Според 90% от данните от гласуването, неговата партия Граждански договор получава малко над 49% от гласовете. В новия парламент влизат още няколко политически формации, сред които блока Силна Армения на проруския милиардер Самвел Карапетян с около 23% и блока Армения на бившия президент Роберт Кочарян с 8%.

0: 2%. Избирателната активност е била почти 59%. Европейската комисия поздрави Пашинян за изборните резултати. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Датския национал Кристиан Ериксен е в добро състояние и се очаква да напусне болницата скоро, след като се срина на терена, докато играеше за Дания в контролата срещу Украйна. Това съобщи лекаря на националния отбор днес. 34-годишният Ериксен е стискал гърдите си с две ръце при игра без топката, преди да падне на земята в 65-та минута на международния приятелски матч на Дания срещу Украйна в Одензе в неделя. Халфа напусна терена сам, след като беше прегледан от медицински персонал, съобщи датската футболна федерация след матча и се е подложил на допълнителни изследвания в университетската болница в Одензе. Ериксен получи кардиодефибрилатор в месеците, след като получи спиране на сърдечната дейност по време на първия матч на Дания от груповата фаза на Европейското първенство през 2021 година. Той се завърна към игра по-малко от година след този инцидент. Настоящия му отбор е Волсбург в Германия, където има договор до следващата година. Дания не се класира за световното първенство, което ще започне в края на седмицата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временно движението в тунел Топли дол на магистрала Хемус в посока Варна се осъществява в активната лента заради разлято на пътното платно гориво, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Камион е аварирал и е изхвърлил вода и гориво, като при инцидента няма пострадали. Пътя се почиства, трафика се регулира от екипи на пътната полиция. В района няма задръстване, уточниха от областната дирекция на МВР в София.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер, Ини.

0: Кинонова.
1: Ехо!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: The Voice. We love music.

0: Рофли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
4: We

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска институцията. В профила си във Фейсбук той пише, цитирам, да избирам между поста и принципите си е невъзможно, да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. Главният секретар на МВР добавя, че 30 години носи униформата и за това време неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме, пише Кандев. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ, завършва той изявлението си. Премиера Румен Радев свиква този следобед среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. В Министерския съвет са поканени представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и на транспорта, на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата, както и кмета на София Васил Терзиев. Това се случва след тежката катастрофа от петък вечерта на Челопешко шосе, когато двама шофьори, направили си гонка, връхлетяха с висока скорост автобус на градския транспорт. Загинаха 4 души, а още поне 10 бяха ранени. Цените на електрическата енергия от 1 юли тази година са необосновано завишени, се казва в становище на омбудсмана Велислава Делчева, изпратено до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Повод за позицията е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители за следващия регулаторен период. Припомням, че в проекта на комисията се предвижда цените на електроенергията да се повишат с около 3% за трите електроразпределителни дружества. Омбудсмана призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата. Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховния представител на Евросъюза по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украина преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Евросъюза днес в Никозия. Предлагането от Евросъюза на повече помощ за Украина е първата основна дискусия на срещата. Калас посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка. Днес министрите ще обсъдят компромисно предложение как да се използват тези средства. Според Калас, Евросъюза трябва да направи всичко възможно Русия и Украина да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Калас потвърди европейската позиция за незабавно спиране.

0: спиране на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Защитника на Челси Марк Кукурея иска да продължи кариерата си в Барселона според Мундо Депортиво. 27-годишният футболист вече е информирал английския клуб за намерението си да напусне. Отбелязва се, че играчът е високо ценен от старши треньора на каталунците Ханзи Флик. Испанският шампион ще вземе решение за трансфера на Кукурея в зависимост от ситуацията с защитника Алехандро Балде, който може да напусне. Челси оценява Кукурея между 40 и 50 милиона евро. Манчестър Сити, Юнайтед, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид също проявяват интерес към бранителя. Национала на Испания изигра 50 мача за Челси през изминалия сезон, като отбеляза един гол и даде 4 асистенции. Договора му с сините е до лятото на 2029.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: Верижна катастрофа блокира движението по главния път Слънчев бряг Бургас в района на квартал Сарафово и летище Бургас. Ударили са се 3 автомобила. От полицията заявиха, че са пострадали 4 души. Те са откарани в болница и състоянието им се изяснява. На място са изпратени полицейски екипи. В района колоната от автомобили е около 2 км, а трафика е блокиран преди входа на Бургас. Причините за инцидента се изясняват.

0: Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница. The Voice.
1: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Къде? StoreBG!
5: Einzweig Magnazyme.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Magnazyme.
6: От Magna Labs.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с

0: слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кен.

0: 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4,59 евро. Kaufland.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че е бил изненадан от оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. По думите му, заявлението за напускане е било подадено по-малко от час преди публичното му обявяване и не е съдържало конкретни мотиви. Демерджиев посочи, че е получил от Кандев обяснения от личен характер, които не следва да бъдат оповестявани публично. Вътрешният министър подчерта, че ако е имало проблеми, те е трябвало да бъдат обсъдени в пряк разговор, а не чрез публикации в социалните мрежи. Той категорично отрече твърденията, че е възнамерявал да освободи Кандев от поста, като заяви, че досега му е гласувал пълно доверие и подкрепа. Демерджиев отправи критика и към момента на оттеглянето, но допълни, че оставката ще бъде приета, тъй като е подадена по собствено желание. Административният съд във Варна остави без движение дело, образувано по жалба на строителна фирма срещу заповед за премахване на ограда около спорния жилищен комплекс в местността Баба Алино. Заповедта е издадена от регионалната дирекция по горите във Варна и предвижда ограждението да бъде премахнато в 10-дневен срок. След проверка съдът е установил пропуски в жалбата и е дал срок за отстраняването им. Ако това не бъде направено, делото няма да бъде разглеждано по същество. Екип на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР в Кърджали извършва проверка във ВИК дружеството за несъбрани парични вземания. От наличните до момента данни и документация е установено, че от бездействие на длъжностно лице е нанесена щета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро. В хода на проверката са снети обяснения от управителя на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители продължават да извършват проверки на строителни и други фирми с неплатени задължения за около 3 години назад. Установени са и дългове, които са погасени по давност. След приключване на проверката, материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност. Най-малко 32 души загинаха в мощното земетресение с магнитуд 7,8 и с епицентър край южния филипински остров Минданао. 134 са ранените, съобщиха служители от службите за управление при бедствия. В ход са спасително-издирвателни операции. Труса, който предизвика предупреждения за цунами в няколко държави, беше регистриран рано сутринта на около 20 км от провинция Сарангани. Той беше усетен силно на целия остров Минданао, както и на 420 км разстояние в град Манадо на индонезийския остров Сулавеси. Повечето от жертвите и ранените са в резултат на рухнали сгради и на свлачища. Предупрежденията за цунами бяха отменени повече от 6 часа след труса. Оценката на щетите по сгради, обществени услуги и инфраструктура след настоящия трус продължава. Филипинската сейзмологична агенция съобщи за над 200 вторични труса, като поне 9 от тях са били достатъчно силни, за да бъдат усетени в различни части на Минданао. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,7. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Централният защитник на Реал Мадрид Антонио Рюдигер ще остане в клуба, информира журналиста Фабрицио Романо. Германският национал вече е подписал нов едногодишен контракт, а официалното обявяване на сделката е било забавено заради приключването на президентските избори в Реал, които бяха спечелени от Флорентино Перес. 33-годишният Рюдигер е част от кралския клуб от 2022 година, като спечели поведнъж титлата и купата в Испания, както и Шампионската лига. Френският защитник Ибрахима Конате подписа договор с Реал Мадрид. Споразумението е до лятото на 2030.

0: Президента на Реал Флорентино Перес, който спечели изборите, обяви, че е постигнал споразумение за 27-годишния французин. На 31 май Ливърпул обяви напускането на Конате в края на сезона. Национала играе за Ливърпул от 2021 година. Той има 183 участия, 7 гола и 4 асистенции. Портала Трансфермаркт оценява пазарната му стойност на 50 милиона евро.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: През следващите два дни ще се променя организацията на движение в тунел Блатино на магистрала Струма за подмяна на осветителни тела. Постепенно ще се затварят двете тръби на съоръжението. Утре от 9 до 17 часа ще се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея ще е ограничено. Трафика ще се осъществява двупосочно в тръбата за София, а скоростта ще е ограничена до 50 км в час.

este Susmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Hey!

0: κοινού Nova.
1: Έχω!
2: Електронно to-do Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.
3: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. 20 години без хартия, без опасност.

0: Planet Voice и Eddie. The Voice.
1: Какви чекли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Einzweig Magnazym.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazym, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazym от Magna Labs.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Оставката на главния секретар на МВР, подадена само месец след началото на новото управление, предизвика политически реакции и постави въпроса за причините, довели до решението. От ГЕРБ изразиха сериозно безпокойство по повода, като в публикация в социалните мрежи от партията посочват, че решението поражда редица въпроси относно начина, по който е функционирало ръководството на МВР през последните седмици. От формацията питат какви са били споменатите от Кандев чужди решения, които той е трябвало да изпълнява и за които в последствие да носи отговорност. Депутата от Демократична България Ивайло Мирчев коментира във Фейсбук публикация, че напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление. Очевидно, той не е имал реална свобода да действа и очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, казва Мирчев. По думите му, случая Кандев не е кадрови епизод, а предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол. Заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Петър Петров заяви пред журналисти, че Георги Кандев знае повече, отколкото казва и е написал. От партията ще внесат искане за неговото изслушване в парламента, както и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. МВР е установило 4 държави, които издават шофьорски книжки при по-облегчени условия от тези в България. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. По думите му, ведомството подготвя мерки за контрол върху водачите с такива свидетелства за управление. Държавите, попаднали в фокуса на проверката, са Чехия, Кипър, Гърция и Обединеното кралство. Министъра посочи, че ще бъдат идентифицирани водачите с подобни книжки и ще се търсят възможности за допълнителен контрол в рамките на европейското законодателство. По случая с катастрофата беше установено, че двамата шофьори на леките автомобили са се движили с над 150 км в час, а книжките им са издадени от Чехия. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят огъня след нова размяна на удари, която повиши цените на петрола с около 5% и постави под риск усилията за споразумение. Израел съобщи, че е поразил нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според него за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. До момента няма данни за жертви. Ескалацията идва след израелски атаки срещу позиции на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут през почивните дни. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. Междувременно Техеран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди за по-тежки удари, ако атаките в Ливан продължат. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Място сред първите 13 отбора на Европейското първенство в Загреб е основната цел пред националния отбор на България по спортна гимнастика. Това класиране ще осигури участие с пълен състав на Световното първенство в Ротердам през октомври. Българските гимнастици започнаха силно сезона, като спечелиха отличия на световните купи в Баку, Варна и Ташкент. Старши треньор Милко Танкушев заяви, че за първи път от години страната разполага с конкурентен и балансиран отбор, способен да се бори за високи позиции. Националите ще определят състава за Европейския шампионат през юли. След края на месеца към подготовката се очаква да се присъедини и Кевин Пенев. От тима съобщиха още, че Дейвид Хъдълстон се възстановява от тежка контузия и няма да участва на Европейското първенство.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.

0: валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Трафик. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Варна на магистрала Хемус от 23 до 32 км на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафика преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт. Срока за завършване на предвидените дейности е края на юни.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а днес, в понеделник, 8 юни, започва Planet Voice по радио The Voice точно 6 минути след началото на 16-тия час. Как сте днес? Как е новата работна седмица? Надявам се всички да сте в страхотно настроение. А тук то ще бъде поддържано с най-любимите хитове. Life is simple, move your body, Loco Loco и Miles Away. Така стартира днешната ни културна разходка. On air. How you guys feeling? Online.

Life is Simple, Move Your Body. Чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Ели Голдинг представи новия си сингъл Black Prada Dress. Първия поглед към предстоящия и шести студиен албум I Know Too Much, който се очаква през септември. Песента вече направи своя лайв дебют в Сандърленд, където Голдинг я изпълни за първи път пред публика. С парчето Black Prada Dress британската поп-звезда отваря нова страница след Higher Than Heaven. С по-интроспективно звучение, по-остре емоционалност и усещане за артист, който не се страхува.

да погледне към по-тъмните и лични пластове на собствената си история. Заглавието носи едновременно моден, кинематографичен и почти символичен заряд. Черната рокля като броня, образ, спомен и настроение. Новия сингъл идва в момент, в който Ели Голдинг подготвя следващата голяма глава кариерата си след години на световни хитове, отличителен вокал и постоянна еволюция между електронна музика, поп и алтернатив чувственост, Black Prada Dress звучи като уверено завръщане към по-личен, директен и емоционално наситен артистичен език. Можете да гледате с визуализера на песента и да я чуете на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Dua Lipa Illusion. Planet Voice и

0: от 17 часа. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри.

0: Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. The Voice. We love music.

Юки, Дейвид Гета, Just the way you are. Чухме 3 минути преди средата на часа по The Voice. А Ариана Гранде се завърна на сцената с първия си самостоятелен концерт от 7 години насам. На 6 юни певицата даде старт на световното си турне Eternal Sunshine с шоу в Оукланд Арена в Калифорния. Турнето бележи първата серия от концерти на звездата от 2019 насам. В рамките на обиколката Гранде ще изнесе и 10 концерта в лондонската зала The O2 между август и септември. След края на последното си турне през 2019 изпълнителката рядко се появяваше на живо, като участваше основно в благотворителни събития, церемонии по награждаване и телевизионни програми, като през 24-та тя се изяви в предаването Saturday Night Live. При обявяването на новото турне Гранде дори загадна, че там може да бъде нейното последно голямо турне. Но ще видим. Въпреки че носи името на албума и Eternal Sunshine, концертната програма включва и песни от Positions, които до сега не са били изпълнявани на живо. Като през последните години Гранде насочи значителна част от вниманието си към актьорската си кариера. Предстои тя да участва в комедийното продължение на филм заедно с Бен Стилър и Робърт Де Ниро «Запознай се с нашите». През лятото на 27-ма певицата ще дебютира и на сцената на лондонския West End в мюзикъла Sunday in the Park with George, където ще си партнира с Джонатан Бейли. А още за нейното турне и за нейната музикална и актьорска кариера винаги можете да намерите на нашия сайт, където има и кадри от турнето й. А тук слушаме колаборацията на Мона и Любо Киров. Луна. Planet Voice и

Anima и Лиса, Bad Angel, чухме по The Voice. А Тейлор Суифт официално е обявена за най-богатата жена музикант в историята. Това става ясно от престижния списък на Forbes и Non-Class 50, който отличава личности, променящи правилата в своите индустрии. Според изданието, нетното състояние на певицата е достигнало 2 милиарда долара. Освен като световна поп-звезда, Суифт е призната и за един от най-успешните автори на песни на всички времена. Като изданието подчертава влиянието и върху музикалния бизнес, след като презаписа голяма част от каталога си, за да си върне контрола върху авторските права. Така тя вдъхнови и други изпълнители да защитят собствената си музика. Милиардерският статус идва основно благодарение на рекордното й турне Eras Tour, което се превърна в най-печелившото концертно турне в историята с приходи от над 2 милиарда долара. През миналата година Суифт направи и още една важна крачка, откупи обратно оригиналните записи на своите албуми и вече притежава изцяло своя музикален каталог. Празнуваме с Тейлор Суифт и най-новото й парче I Knew It, I Knew It, I Knew You, написано специално за саундтрака на играта на играчките 5.

0: do it.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко.
2: The Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12.

0: години дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Pulse и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Pulse. При нас е различно.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво. Voice. We love music.

Таина и нейното CI слушаме по радио The Voice. А в 16-я час ще изпратим с най-новото от Offenbach и Star Sailor. Парчето се казва Four to the Floor. Като това е една от най-известните песни на британската рок-група Star Sailor и излиза през 2004-та като трети сингъл от албума Silence is Easy и се превръща в най-големия международен хит на групата. Песента достига тогава до номер 1 в Франция и Белгия, влиза в топ 5 на Австралия и достига номер 24 в Великобритания. Като в текстът се говори за една меланхолична история за любов, надежди и пропуснати възможности. Припевът Four to the Floor, I Was Sure описва увереността на героя, че ще има бъдеще с любимия човек, което така и не се случва. А през 2026-та френското електронно дуо Offenbach пуска официалната нова версия на песента, което не е просто ремикс на стария запис, а една модерна денс интерпретация, която запазва емблематичния вокал и мелодия, но ги поставя върху актуален хаус електроник бит. Песента започва да се разпространява в стриминг платформите в края на май и началото на юни. А сега ще я чуем в ефира на Радио The Voice. Останете с нас!

0: Вицепремьера и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че има сериозни въпросителни около работата на бившия особен търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов. Според Пулев липсват достатъчна отчетност и ясен план за управление на дружеството. Новия особен търговски управител Евгений Симеонов съобщи, че вече е представил 6-месечен план за развитие на компанията, одобрен от Съвета по сигурността и от Министерския съвет. Сред основните му задачи са гарантиране на непрекъснатата работа на рафинерията, спазване на международните санкции и защита на българския интерес. Симеонов обяви още, че предстоят подробен анализ на състоянието на дружеството и независим финансов одит, след като рафинерията е приключила миналата година с загуба от около 200 милиона евро. По думите му не се предвиждат съкращения на персонала. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Срещу тях са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент 4 души загинаха, 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км в час. Шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Междувременно, по-рано днес на официална церемония в Министерството на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда в размер на 1230 евро 4-мата пожарникари, отзовали се първи на мястото на катастрофата, за да помогнат на пострадалите. Отменено е бедственото положение в село Тича, съобщи кмета на община Котел Коста Каранашев. Утре ще бъде свикано извънредно заседание на Общинския съвет, на което ще бъдат обсъдени конкретни мерки за допълнителна помощ за пострадалите от наводненията жители на Тича и необходимите действия за възстановяване на щетите. Предстои да бъде поискано и спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура и укрепване на компрометираните участъци от пътните настилки. Дейностите по почистването продължават. Европейската комисия отпусна близо 2 милиарда и 800 милиона евро на Украйна за покриване на финансовите и нужди и поддържане на работата на публичната администрация. Това е седмото плащане по механизма за Украйна, основния инструмент на Евросъюза за подкрепа на възстановяването на страната, реформите и напредъка и по пътя към еврочленството. С последния транш общия размер на средствата, предоставени по плана за Украйна, достига почти 30 милиарда евро. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Футболен клуб Септември се раздели с 37-годишния вратар Янко Георгиев. Столичани запазиха мястото си в елита след драматичен успех в баража срещу Янтра в края на месец май. Георгиев премина в Септември през миналото лято от Крумовград и изигра 32 мача за отбора, в 9 от които не допусна гол. Национала Илия Петков, който стана световен вице-шампион с България през миналата година, преминава за новия сезон в редиците на Веро Волей Монца в италианската Суперлига, обявиха от клуба. През миналия сезон Монца игра полуфинални плейофи за петото място в италианската Суперлига, в които отстъпи пред Тренто с 0-2 победи. В тима е друг български национал, Жасмин Величков, а там игра и Мартин Атанасов, който обаче премина в турския Гранд Галата Сарай.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса.
1: Трафик.
0: Днес и утре през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. Предвижда се тази нощ да се ремонтира платното за Бургас, а във вторник платното за София. При изпълнение на строителните дейности в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на

0: всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец Белово Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата по третокласния път през селата. В пътното на магистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Доброто настроение по радио The Voice продължава с Mr. Know It All на Teddy Swims, Kate That Made You Love Me на Ариана Гранде и She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. В края на първия работен ден за седмицата сме заедно в Planet Voice.

0: Животът на нашия живот.
1: Началото на лятото идва и сезона на плажа и съм сигурна, че повечето от нас вече сме се вкарали в едни сериозни тренировки, за да може да изглеждаме максимално добре на плажа в своите бански костюми. И със сигурност тренировките вървят с музика. Затова днес ви питам, кои са песните, които слушате, когато тренирате? Можете да ми споделите на телефон 0878545545 или пишете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. А сега ви пускам Селозо на Леле Понс.

0: mañana.
1: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско.

0: празници. Пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eric.

The Voice. Guess I'm gone.

Лиса, Нита и Рема чухме по радио The Voice, а Шон Мендес представи Treat You Better, Live from New York. Ново концертно издание на един от най-разпознаваемите сингли в кариерата му. Песента се завръща 10 години след оригиналната си премиера, този път с по-зрял, непосредствен и силно емоционален лайв прочит. Оригиналната версия на Treat You Better излезе през 2016 и бързо се превърна в един от ключовите моменти в ранната международна кариера на Мендес, влизайки в топ 10 на над 25 държави, като сингълът затвърди образа му на артист, който умее да превръща директното поп-писане в личен разказ. Достатъчно лесен за разпознаване, но пък е достатъчно уязвим, за да остане близо до публиката. В новата лайв-версия песента звучи още по-отворена и по-малко полирана, като акцентът пада върху гласа, присъствието и връзката с публиката. Това не е просто архивен жест към един голям хит, а възможност Treat You Better да бъде чута отново през опита на артист, който вече стои на различно място. По-спокоен, по-зрял и по-наясно със собствената си история. Treat You Better Live from New York е едновременно връщане към началото и напомняне защо Шон Мендес успя да изгради толкова силна връзка с феновете си още в първите години на своята кариера. А ние тук продължаваме с парче от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам кои песни слушате, когато тренирате, и Илиан Василев ни сподели, че парче, което си пуска, е Locked Out of Heaven, когато прави лицеви опори. Planet Voice и Eddie.

и Daft Punk Stronger. Чухме специално за Криско, който включи песента в плейлиста. А тази година на Coca-Cola The Voice турнето на сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини и за първи път Тино. След минути ще чуем Била си ти, точно неговото най-ново парче, което ще слушаме и на сцената за следващия ни концерт е на 19 юни в парк Острова в Пазарджик. След това в Варна ще се видим през юли на 15 юли на Южен плаж Алея Първа и в Бургас на 18 юли на площад Тройката. След това отиваме в Севлиево на 4 септември в парк Казармите, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в Пловдив на 11 септември на площад Централен. Очакваме ви след броени дни на 19 юни в Пазарджик, като активностите ще започнат от 16 часа с много изненади и награди, а концертът стартира от 18 часа. Повече информация за Coca-Cola The Voice турнето, както и ексклузивни кадри, можете да откриете във всички наши социални мрежи, както и на нашия сайт thevoice.bg и в ефира на радио и телевизия The Voice. А сега ви пускам Тино, Била си ти. Planet Voice и Eddie.

0: Určitě ty se propad se studený. Prostruješ se na líku.
1: Planet Voice i Eri prodlužávat. След малко. The Voice. Трафик.
2: 17.46. Трафикът в столицата е доста натоварен по околовръсното. Също така Гоце Делчев, Тодор Каблешков, големите булеварди в центъра на града, Варда, Опалченска, Христо Ботев, Царица Йоана, части от Сливница, Даниил Николаев, Ломско шосе, Рожен, също така Александър Малинов, Брюксел, Димитър Пешев, Свети Климент Охридски, Симеоновско шосе и Черни връх, както и Цариградско шосе. Към момента няма катастрофи, карайте внимателно и предвидете малко повече време за вашето пътуване. В Пловдив трафика също е в по-голямата част на града, по големите булеварди, като Македония, Димитър Талев, Никола Вапцаров, цар Борис III, също така части от България и Марица, Васил Левски, Санкт-Петербург и княгиня Мария Луиза. В Бургас трафика е по Сан Стефано, Стефан Стамболов, части от Христо Ботев, също така цар Симеон I, Демокрация, генерал Гурко и улица Уилям Гладстоун. В Кърджали трафика е на Булир, България и Беломорски, а в Смолен за сега движението е спокойно.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Великият понеделник.
7: Сещаш се?
6: Всеки понеделник. Hey!

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Wallet Voice и Eddie.
1: My name is Alex Warren and I make music.

Ханс ни връща към това десетилетие с най-новото си парче. А до края на часа не остава много време, но то ще бъде специално дадено на Лиса, Доджа Кат и Рей. Слушаме тяхното Born Again. Останете с Planet Voice. Заедно сме още 2 часа в ефира на Радио The Voice. Planet Voice и

Премиерът Румен Радев призова за строги мерки срещу опасното шофиране след тежката катастрофа край Челопечене, при която загинаха 4 души. На среща с отговорните институции той настоя МВР да използва всички законови механизми за пресичане на хулиганските прояви по пътищата. Радев поиска конкретни предложения за намаляване на пътния травматизъм и подчерта, че въпреки по-високите глоби и по-тежките наказания, очаквания ефект все още не е постигнат.

постигнат. Според него ключови са бързото установяване на нарушенията и на временното правораздаване. Премиера настоя още за картографиране на местата, където се провеждат незаконни гонки и дрифтове, и за по-активни действия срещу нарушителите. В срещата участват представители на няколко министерства, Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и кмета на София Васил Терзиев. Междувременно от Националната агенция за приходите съобщиха, че са започнали предварителен анализ и проверка на доходите и имуществото на двамата шофьори на колите от катастрофата с автобус на Челопешко шосе. Малко след инцидента стана ясно, че те са демонстрирали в социалните мрежи висок стандарт на живот, който не отговаря на декларираните им доходи. Минимум 15% намаление на продукти от малката потребителска кошница за срок от поне 6 месеца. За това се споразумяха кабинета и водещи търговски вериги в рамките на инициативата «Кошница с грижа». 8 търговски вериги ще вземат участие в инициативата, като 3 започват от днес, а останалите ще се включат поетапно до 2 седмици. Те дадоха уверение, че ще намалят между 30 и 150 групи стоки от първа необходимост от малката потребителска кошница. Намалението ще бъде поне 15%, като някои от веригите дадоха заявка, че ще удължат кампанията повече от 6 месеца и до началото на следващата година. А в началото на представянето на кошница с грижа, премиера Румен Радев заяви, че това е стратегическо партньорство, насочено към овладяване ръста на цените на основни хранителни стоки. Преговорите са продължили 2 седмици. Всеки магазин решава кои да са намалените продукти и как да ги позиционира. Някои ще ги обозначават с логото на кампанията. Властта очерта и следващата стъпка – укрепване и разширяване на българското производство. София, Варна, Бургас и Пловдив са в надпреварата за домакинство на конкурса Евровизия за следващата година, а Българската национална телевизия ще се опита да съкрати процедурата по избора на град домакин, така че решението да бъде взето още през юли. Това стана ясно след първата официална среща между ръководството на обществената телевизия и представителите на 4-те кандидатстващи общини. Главният директор на медията Милена Милутинова заяви днес, че на срещата са били представени изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия, както и възможностите и ползите, които домакинството носи, както за страната, така и за избрания град. До края на седмицата 4-те града трябва да потвърдят официално желанието си да приемат песения конкурс. След това те ще получат конкурсната документация, която трябва да попълнят. Домакина ще бъде определен от работна комисия, която ще оцени предложенията. Крайният срок за избор е месец август. България ще бъде домакин на Евровизия, след като Дара спечели тази годишното издание с песента «Банга Ранга». Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Роджер Федерер ще се завърне отново на корта, обявиха организаторите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Швейцарската легенда, който е спечелил 20 пъти титли от турнирите от големия шлем, ще излезе на корта Артър Аш в Нью-Йорк на 25 август в демонстративен матч, като това ще бъде в седмицата, когато ще се играят квалификациите в турнира. Компания на Федерер ще правят Джон Макенроу, Андре Агаси и Анди Родик, които общо имат 15 титли от големия шлем, по 7 за Макенрой и Агаси, а Родик спечели трофея в Нью-Йорк през 2003 година. От четвъртък ще се продават билети за демонстративните матчове. Федерер завърши кариерата си през 2022 година, а спечели последната си голяма титла на откритото първенство на Австралия през 2018. Днес той е на 44 години. През януари игра демонстративен матч на двойки на откритото първенство на Австралия, където си партнираше с Андре Агаси. Времето. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничава движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък трафика ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента.

0: Да.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Taylor Swift и Opalite, Бангаранка на Дара и Шанел на Тайла. Така стартира 18-я час по Радио The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика.

Това беше Taylor Swift с Opalite. Аз съм Мери, вие сте с Radio The Voice, а Оливия Родриго споделя историята зад предстоящия си албум. 23-годишната певица даде ново интервю, където даде известна представа за предстоящия си албум You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, който ще излезе по-късно този месец. И включително сподели защо е обсебена от заглавието на албума. Името на третия и студиен албум е отклонение от простите четири буквени заглавия от първите и два албума Sour и Guts. И макар, че тя умишлено се е заела да разчупи тенденцията, това не е било по друга причина, освен да съответства на атмосферата на проекта. Просто мисля, че заглавието улавя това, към което се опитвах да се стремя. Капаните на това да си влюбен, казва тя. Малко е трудно за изговаряне, но си заслужава. Обсебена съм от заглавието. Родриго също така разкри, че името на албума всъщност идва от разговор, който е провела с продуцента си Дан Нигро в студиото, като коментар, който е попаднал. Разговарях с него и той каза: «Изглеждаш доста тъжна за толкова влюбено момиче». И аз си помислих: «О, Боже мой, точно това се опитвам да постигна». Певицата по-рано обясни, че новият ѝ албум е написан в момент от живота ѝ, когато е изпитвала истинска романтична любов за първи път. Тя вече е издала две песни от проекта Drop Dead и The Cure, като последната според нея е една от любимите ѝ песни, които някога е правила. You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love излиза много скоро на 12 юни тази седмица. А до тогава слушаме още песни от плейлистът на нашия живот. Давам на Мона малко след песента Ферари на Джеймс Хайп и Миги Дела Роса. Планет Войс и Ери.

0: The Voice. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Magnazyme.
2: От Magna Labs.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
10: The Voice. We love music. I'm the

Биби Рекса и Дейвид Гетта, Sad Girls, чухме по The Voice, а пародийната комедия на ужасите, страшен филм, оглави северноамериканския бокс офис през уикенда с приходи от 55 милиона долара. Шестата част от популярната поредица реализира и най-силния старт в историята на франчайза, като събра над 105 милиона долара в световен мащаб. Зад проекта отново застават братята Уейнс, които се завръщат към поредицата след повече от 20 години. На второ място се нарежда Господари на Вселената с близо 30 милиона долара приходи в САЩ и Канада. Въпреки допълнителните постъпления от международните пазари, стартът на продукцията се смята за доста разочароващ, предвид бюджета от близо 200 милиона долара. Третата позиция е за хорора Backrooms, който вече е най-касовия филм в историята на студио A24. Непосредствено след него се нарежда независимият хорор Obsession, заснет с бюджет под 1 милион долара, но реализирал над 220 милиона долара приходи по света. Сред останалите успехи в киносалоните са анимацията Super Mario Galactica, филмът, която премина границата от 1 милиард долара световни приходи, а биографичният филм Michael, посветен на Майкъл Джексън, се превърна в най-касовата продукция в историята на студио Lionsgate. Къде са се класирали и в българските кина? Това ще проследим. А сега ви пускам Fergalicious на Ферги и Will.i.am и още една песен от плейлиста История безкрай на Филип Донков, звучи специално за Стефан.

Екимова, Парея, чухме по The Voice. А Тинаши открива нова ера с издаването на дългоочаквания си нов сингъл Too Easy. Продуцирана съвместно с Кимч и Джак Секов, Too Easy демонстрира динамичния звук на Тинаши. Нейните игриви вокали се сливат с закачливи електронни денс битове, докато тя пее небрежно за славата и как всичко е твърде лесно. Тинаши за първи път представи песента по време на рекордния си DJ сет в Duel Lab на Коачела, предизвиквайки моментално вълнение сред феновете. Too Easy е първото ново издание на певицата след последователните хитове, заели първи позиции в класациите No Broke Boys с Disco Lines и Nasty. No Broke Boys достигна номер едно в класацията Hot Dance Electronic Songs на Billboard и остана там няколко седмици. Парчето бе номинирано на тази годишните награди Брит за международна песен на годината, на американските музикални награди за социална песен на годината и спечели наградата за денс песен на годината на iHeart Radio Music Awards. Песента първоначално се появи в албума и Quantum Baby, в който бе включен и номер едно хита и Nasty, който достигна нови висоти и след издаването си бе възхвалявана от мнозина като песен на лятото през 2024. А тук продължаваме с Out My Head на топики A7S и Нужда на Александър Колев. Парчето, което слушаме на Coca-Cola The Voice турнето, а сега го пускаме специално за Нели.

0: Race.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
2: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
6: People have starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. За

да разберем какво ще бъде времето в 19-я час. Ще ви пусна рано призори на Роби. Останете с The Voice и Planet Voice. Имаме още 60 минути заедно, в които ще си говорим за най-интересното от наградите Тони 2026. Planet Voice и Ed.

0: времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес, 8 юни, когато имен ден празнуват Теодор и Теодора, започват с Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, Homewrecker на Сомбър и Локо-Локо на Гордо и Рейнър Зоневелд. Поздравяваме всички именици с тези три парчета.

Юлска нощ на Бенямин и Мирела Заре чухме по Радио The Voice. Това парче тази седмица влезе в BG Voice Top 10 на номер 2. А дали ще успее да измести номер 1 Бангаранга на Дара от върха? Това ще стане ясно от вашите гласове, които давате на сайта ни thevoice.bg. А тук, до края на часа, можете да се включите в плейлистът на нашия живот, където днес ви питам кои са песните, които слушате докато тренирате. Можете да ми споделите на телефон 0878-545-545, както и във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. А сега ви пускам Doja Cat, Say So. Останете с нас! Wallet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Фемили.
6: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро. И 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: On Clinic. За лято без хемороиди.
8: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
7: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
9: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и

Чухме Turn the Lights Off на Кейто и Джон, а Пинк постави зрелищно начало на тази годишната церемония по връчването на театралните награди Тони, изпълнявайки емблематичната песен Lady Marmalade. Събитието се проведе в Ню Йорк, а Пинк не само открива черта, но и бе нейн водещ. На сцената към нея се присъединиха редица звезди от Бродвей, включително рапърката Меган Ди Сталиан, която наскоро участва в мюзикъла Мулан Руш. В началото на шоуто Пинк се появи, спускайки се от тавана в образа на Питър Пан, заедно с бившия водещ на наградите Нил Патрик Харис. След кратък комедиен диалог, певицата заяви, че иска откриващото изпълнение да бъде възможно най-бродвейско, след което започна специална версия на Lady Marmalade. По време на изпълнението към нея се присъединиха популярни артисти от театралната сцена, а Пинк дори промени част от текста на песента, за да включи имената на гости в залата, като Лезли Манвил, Роуз Байн и Кери Кун. Леа Мишел също се появи на сцената със специално участие, а актрисата Джун Сквиб получи свой момент пред прожекторите. Кулминацията настъпи с появата на Меган Ди Сталиан, която представи собствена версия на рап частта, изпълнена от Лил Ким в оригиналния запис. След малко продължаваме да си говорим за наградите Тони, а до тогава слушаме Love the Way You Lie и Dracula. Останете с нас! Planet Voice и

Диско Лайн, 7-6, чухме по The Voice. А тук продължаваме да си говорим за наградите Тони. Мюзикълът Шмигадун, сценична адаптация на едноимения сериал на една от големите стриминг платформи, спечели наградата Тони за най-добър нов мюзикъл. Продукцията е сатиричен поглед към класическите бродвейски спектакли и пародира заглавия като Оклахома и Music Man. Успехът е особено значим за създателя Синко Пол, след като телевизионната версия бе прекратена след два сезона. Освен голямата награда, той получи отличия и за музика и сценарий. За най-добра нова пиеса на наградите Тони бе избрана Liberation на Беси Уол, история за група жени в Охайо през 70-те години, които се борят срещу дискриминацията и обществените предразсъдъци. Пиесата вече има и награда Пулицър за драма. Сред другите отличени продукции са новата постановка на Смъртта на търговския пътник от Артър Милър, която спечели 6 награди Тони, както и мюзикълът Ragtime, отличен като най-добро възстановяване на мюзикъл. Церемонията включваше и специални чествания на годишнини на легендарните мюзикали Чикаго, Кастингът и Наем. А наградите Тони са учредени през 47-ма година и са най-престижните отличия за театралните продукции на Бродвей. А тук по The Voice продължаваме с още хитове Make You Mine и Mr. Know It All.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Биби Рекса and David Guetta, Sad Girls. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50.

0: Обратно, за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник. Хей!

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

приятели, това беше всичко от Planet Voice за днес. Затваряме темата от плейлистът на нашия живот с Training Season на Dua Lipa, която пуснахме специално за Весела. А вие ще можете да се включите и в утрешната тема минути след началото на 16-тия час, когато започва следващата ни културна разходка. Аз съм Ери, желая ви една страхотна, успешна и заредена с много позитивна енергия седмица. Пускам ви Runway на Lady Gaga и Дойчи и ви изпращам много усмивки по радиото. Чао от мен и до скоро!

В предаването има продуктово позициониране. On Air.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. On air. How you guys feeling? Online. The Voice of Bulgaria.